0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Pazi malu na guvernalu, ustima mi njena kosa.

Simple Minds Alive and Kicking. Nadam se i da ste vi živi i da, ak niš drugo, preživljavate ovaj dan. Makaj ne vi, ja vjerujem da je srijeda odlična. Drava!